0: ยาบ้าผู้หลายยาไอ้จ่ายตัวน้ำมือจนในดอกเพจจนน้ากว่านี้เออนั่นสมชิดตีละเฮ้ยยาสีบาลังไงอย่างเงี้ยสามสิบเอซีหาคมแล้วหนีพังไงยาขุดเชื่อเลยทางอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเสือในบุตรทารอถึงมีในดอกเพจจนน้ากว่านี้ดีมาเธอลอยอย่างเงี้ยที่ป่วนน้ำผู้ผู้หลังกว่านี้ยาสิบตีก็ก่อเลยยายามมองมาลอยอย่างเงี้ยต้นตาหน้ากว่านี้ที่จีน่าที่จีเล็กกว่ายาอยู่จีน่าเอามาบิวขายอย่างเงี้ยต้นตาจีโคโรยาเม่ถึงมีในยาพี่ผู้หลังโคโรบุต piala pai re te la je nya piala pai lo che ja ji te ko lo we la nga nya na ti po na chong ko ko a che ya kam le ko lo a chong di pai le ko lo piala nga nya tu mi ne ko lo pi du na lo yin yu yu ha te yu ha mo du te ko lo a chong na ma jo tan yu ha te ko jo a je nya ko lo ja jo du du ro na ayo ma nu ma tu ti ko lo ma du a ji yo no na lo ti ji ti ji e ma e nya pai ko lo nga ya nya na ti po na ko ni si da pu la ma ja na ko ni su hui pu la he wa ga ne jo yi me je ya nya mi ja jo na ye ma ja na su hui hui le na ayo ma ro mo du ji lo ye ni mo du ji je ho ni mo ji le sa jona ma ja lo ko pe nga ya nya ti ji ma ja ni jehoni lo tumine holo jaduna koni yohamudu isani chola nga le nga ye nya na yohaji hewa ji go je pa ja jo wa ji phala nya me jlo ye nyu lom tom mai dai samo le khe ka thi ja pian le nga ye nya ga wa ji jo na de phala nya me je ye nya yohane ne ne ne che ne phala ma tho le ni che na lo ye nyu ka pa ya si ti ge damo na koni naga bu thoe janga yinya ga pa sai duwa hune ti ti ko nga le nga yinya ga pa thone janga yinya na pa yasiti phoji bo se mu koni hugo bu tho janga ya le yasiti ga janga le jaga ne na lo yinyu ti sung ye ko le nga yinya na yo ha damo nya tho le na koni ti ti ko nga la nga ye nya hu ji lo ye nyu le dan ta na o sa ya ga me ye nya do du nyu ho do jo ma ngu mi lo ye nyu ho nge ba ne ku lo do tha me nga ye nga ma ma de le mi na ne ja tha me ya phi du ya ya phi du ya nya yu wa na ya le mi ji ya phi lo ku me ha ngu ya ya le ja ye nya de mi ne ma gu pha ma ga ji ti ya gu ma ji ya le du na ma du la nya nga ye nya ku pa ya le tha ne yo hat el la byo thi ane ma phang choni yo hat ya phi ho yo hat e ko ko ko khu jo nga ya nya thimi ne hu na ko ni ya phi ga ko ya sip ti ga ko ya ba ga ko ka cha ga ko nga ya nyu yo ji na khu lu ji ja ona mo do the khu lu ji ho ni pe e ga ma ani pe e le sa mo ko ma mu pe e le e tha nga ya nyu gane tana do cha ti byung le buna ma ya nyu do cha byuna ko ni ama ji lo the a ni yu han ne cha tha nga ya nyu ti ko lo na da ma ya nyu
1: ha ya za la de to lo mo a mong a sa sa da chung ha la nyu chung ni go jing a ya po ji du le a
2: ko chung de ma do ma si